me ya we nyan ko pa yi kasi di echira ye kan ho asema ka de betin asen

0: nye se bra o mu be hu se nyankopon be hu se se se die odo abosonson echen onu nyankopon ana se okeka nanim manya me sompa na opumu ahoden ana se se obi tusu se obeteki obefa asumwie achen se obefa no pra onyankopon ma ye de kokobo eko if you send no by system ya se wo benya asumwie a we se won intro nante se wo di intro a wo asumwie enu bi na na ekoso wo yiri a penso enti se o ye compare a nyoma bi wo Jeremiah chapter 6
1: Shalom radio
2: ye ko Jeremiah chapter 6
0: enti sa de na papa ni Jeremiah nyina ka asem ba akore so wo kan Jeremiah chapter 6 ya me pa cho kan free 10
2: verse 10 Jeremiah chapter 6 verse 10.
3: Jeremiah chapter 6 verse number 10.
0: Uh-huh.
3: Why na men kasa men chire no?
0: Why na men kasa men chire no?
3: Na min
0: pa na aboa.
3: Na min ni adanse.
0: Na min ni adanse a o yanko pon dia suma me na sa nipa na aye den. Watie.
3: Hwe won aso asisi.
0: Ah, o se o mu nyina aso asisi. Mini o mu yankwase afo, o mu ntiasie awu. Sa afo e ngene nipa adwen. Enti bibia o nyankropon de bema se adifo nka no omo wa aso bata omo nyeden ente de ebewuram so a wote ne nkwase ase mepa cha oto aso
3: na wontumi nti asem
0: no omo nti ase ewu na sa ai test we ma mi hu se se wo sha ase se wo besom bosom wo sha ase se oni nyankopon onyankopon be ye wo tamfo wo betiri nokra na afi wa sha ase ebodam na why bodam ni
2: adwene mi
0: why bodam ni straightforward ubo wusa oyɛ sɔfo but okasa
2: intention
0: wa wo ben yankopɔn no ntumi wusa papa yi na sɛm nyina wo ka firi ni yam e pa cho wati ase mi nua ba to aso kakra
3: hye ɛwade asɛm adane wɔ na hɔhra de ɛnyɛ wɔn de
0: kura nyankopɔn asɛm ayɛ den ayɛ wɔn time ade a wo nyankopɔn mu sɛ kwanya mo nam so yi sɛde ebewie mu ni na wa pao nipa ba ko pɛ sɛ fa ko ma me man sɛ won twe won hu mfiri saa nne ma me nu me nsa we mu no sɛ asɛm ne kokodru ho a na ye wo nyan e won tan omu hu ni sɛ bora so ade bi nne e wo hɔ sɛ wo ba ye system a e di dwuma bebre me kai bre bi atwam na wo kɔme ma me mo hɔ a omo every Saturday sɛ omo to him Yashua, Yashua, me chire wo. Ewi e na kuro no so na omo frɛ omo Yashua fo.
2: E di fɛw.
0: Mi wa obi ani me ma me din, obi ani nipa akɔ asɔre ni bi bi but na e frɛ omo sɛn Yashua fo. Na omo di e di fɛw. But na ye anigye de akɛse pa me tena se dwene ho asɛ ye be frɛ obi mu a Kristofo ne ati. Enti sɛ ye frɛ Yashua fo a wa ye nhyira. Me ba cho to aso kakra ma me
3: verse 11 enti awade abufuhye ahye me ma
0: enam se mo jimi na mo nti ase mo nti ase ma se nti na awade abufuhye aye den
3: ahye me ma
0: na obaye den
3: ma bra me ho so hye hye gu mro no so motafo ane mranti asafo
0: na nyina punishment is coming obi anya ne ho twabre obi anya ne ho twabre na wo nsa opo nokre na wo kofa ntra na yo say what can tro anya asumdwe nti wo ofa ahodie men ha ho bebre kan 14
3: verse
1: 4
2: 6 verse
1: 14
0: yeah
1: the radio
3: na osame micro adwen hwe
2: adwen haroso
0: osane adwen haroso se
3: asumdwe miso asumdwe
0: wo asumdwe ni wo na nso omo nkasa hu ni se dia ye ye dia asumdwe eh se di fo de base krache dia hu nam si e be wie mu nko asoma dabi masa ye ye aduma ye nya sika ye kwa asori anjere kire ye ye nyina ka nipa akoma ma ne to correction mai hwe papa sofo wo nantwie hwe sofo panyini o mpongo na odi ba ye die mai wo ka ye wo bibia ye sifia ma sofo panyini otim kwa na wo wakoti nsusa ma ni nyado akogina wiya so aton dia koma sofo na odi ohwani ba school ehu obi na na kwoso hon efi se asofo mpanyimfo na na omudi dom na nima ombe kire omudi eye no omo kire bone no na omo

yare ya obi be ye wa na efri yare asi yare nti nka no sumiti mi ko ba se na osi ko ya ntani me dwa mi pese me ye pa ni me efri yi le da ko kan mi asem yare nti obi ntima ntwa na siku so yare nti obi ya aware a ko ware ye eja no yare o ejuma sem ti yare amaye yi obi edi e wo ejuma no

ye bonyina ya kai abawa sara wa hu sana ye subetu kanfo mezae na manse o yare nsi ne tie bia ni se o ti fu o pio ko ti mi hu yare fo a onsan hwe ne ma yare fo a onsan peni pa mi ni mi se wi ye be de ko me sa de me ku mu sana ye subetu mi yare fo wa ja ne mama ne nam enum wi enam gato a bisan se ne puma yi na o de yesa yi o ni wa ba ko na o de yesa yi o aso ba ko na o de yesa yi o disable for majority of them o money ko mo ma ho pa pa pa mo ma no su ni ma de e bia ne papa na mame ba bia to chima se o da so ye stubborn no de o nze yes di o e o mame ye o mra ho ase Jana yari nkoa nkoa ne nyankopon yi wa pii obekoa ma nyi adwuma din mbere ho ase fa ho hye nyankopon nyuna ase sene be ya obetima be pedia busun yi

0: ajimai brain ya kwa papa mo ti sey
1: e kani ya dinji na maya ti tinti opo mo kunya mi mi pam ye no
0: famo ta na se be druso nti obi yare awo sren e druso abe hu